Malaki gana ko na yakta pero manaya y kakusias kanki. Napayamasin ki sobrino y ki Alex Noah. Hermana y ki Magdalena Seiko. Paiko na sumak monaku ini chanku taya mama chaskir kapo y ki ura sumak tardi champi. Inaya tahriki riki a ver kunan kaima tanta kichatay oyaririsun sinatak. Kipangman tahriki sumak papanjis paksiminto oyarikusunchis. Upisi uru uras kunayapi pisburu yachaka kusunchis.